Ay, Mr. Relax. Jou pou tèt ou non? Jou pou tèt ou konye a? Yes, ma jou pou tèt mwen konye a. Katoutou! Ma jou pou tèt mwen konye a, ok? Mwen konye kon sa miye. Bò sa son bò mwen pil. Yes. Ou vle pon ti kal la dan tou katoutou? Eh ben, enjoy.